faire hvor de blomstrer. Han i hang van tafelberg, as i sonsak, spil sig de mooiste melodien. Han fanger skin i pant, og besluiten wat en zwart. Die klavier se grootste vreugde, hartseer en verlange, verstaan die hand sy diepste smart.